0: جب اس کا میوزک ریلیز ہو رہا تھا تو ردم ہاؤس میں لائن لگی ہوتی تھی.
1: اجالے ان کی یادوں کے ایک سروتم شرنکھلا اتم سنگھ کے ساتھ
0: چٹھی نہ کوئی سندے.
1: 20 ستمبر سے ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
2: نئی نسلوں کے ہاتھوں میں بھی تابندہ رہے گا. میں مل جاؤں گا مٹی میں, قلم زندہ رہے.
1: میٹنی شو کاریکرم میں ملاقات جانے مانے شاعر آلوک یادو سے.
2: میں نے تصویر تیرے ساتھ جو کھچوائی تھی, عمر بھر صرف وہی رونق تنہائی تھی. وقت کے ساتھ تو رشتے بھی بدل جاتے ہیں, دل میں دیوار کہاں پہلے میرے بھائی تھی.
1: شنیوار 19 ستمبر کو دن میں 11:30 پر صرف وویدھ بھارتی پر.
3: ہی پیار کے اس کاریکرم کے لیے بس کچھ ہی پلوں کا انتظار.

شدہ اگلی فرمائش ہم شامل کر رہے ہیں اور یہ میل آیا ہے مظفرپور سے اور اسے ہم تک بھیجا ہے راجو کمار، بٹو کمار، ارچنا کماری، منی کماری، چاندنی کماری، نندنی کماری۔ انہوں نے سننا چاہا ہے دامنی فلم سے یہ گیت۔ اس گیت کے لیے اپنی آواز دی ہے الکا یاگنک نے۔ آئیے ان سب کی پسند پر سنتے ہیں یہ گیت۔